daro aiwe ka munoziva kuti kubiko panonzi jambo apa jambo isishonaka Kiswahili mwana mdara ndokuti good morning kana maskari kana makadini ndokuti jambo ikokoko ko zviri kuropa ka kanindo ka ndo musambo wekwedu kukenya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi

nani uchachikoka makumbo nasi azina choto kiambeke kakatakazwaka kana wakatipukiza kwa mrego andaka nangatile kwa njubumazi kuna ngaiko kuseri uko andani itali choto what's gonna say zikupemba say ayo wakati choko chiku nizikupemba shakana kana ika eshe mwani sango zikuwa zise zoste kupakuno kutanga kushika wano kupete sera pauli pabu kwa Canada

Kambuka yangu makaika. Haka charida. Ayu wakari. Kwe in dadi. Dadi. Ayu wa dadi. Dadi dadi kwe ini we. Ado kwe da kumkuru. Ini da kwe da. Ayu wa kwe dadi. Dadi shabit. Ayu wa kadi. Singa pere kina shura. Musura kudu chachi no koro. I'm done.